دی کہ اخگر خموشاں کو نہیں کہ آتش دا مارا فیروزاں کو نہیں کی ہویا کہ بلدے ہوئے بھامبڑا دے چوں چار چنگاریاں بج گئیاں اس سب کچھ انہاں لئی ایک تماشا ہے تو صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج دا فرمان کہ پرچلت گاتھا تے اے ہے اور خاص کر کے یوگیاں دے پرچار دے اے خاص گل آئی کہ اے مادہ اے مایا جگتی نال پرسوت ہوئی ویائی اور اس تو تین پرمانک چیلیاں نے جنم لیا جے دچ ایک سنساری ہے ایک بھنڈاری ہے اور ایک لے کرن والا ہے ایک پرلے کرن والا ہے پر حقیقت کی ہے صاحب کہ جیوں تس بھاوے تیویں چلاوے جیوں ہووے فرمان حقیقت یہ ہے کہ پرماتما جیویں چاہندا ہے تیویں اپنی پرکرتی نو چلا رہا ہے جیویں اس دا حکم ہے تیویں جگت دے سب کچھ جو ہے ہو رہا ہے اس تو بنا ہور کچھ نہیں اس تو ہی اتپتی ہو رہی ہے اس تو ہی پالنا ہو رہی ہے اس تو ہی ناس ہو رہا ہے کیونکہ اس دا کوئی مدعا نہیں اس لیے سب کچھ تماشا ہے اس لیے سب کچھ ایک کھیل ہے ایک مت ہے بڑی سندر کہ ایک دفعہ شیو جی نے پرارتھنا کیتی ہے اکال پرکھ کہ تُو مینوں جڑی یہ سیوا بخشی ہے موت دی میں جس گھر وچ جانا رونا پٹنا شروع ہو جاتا ہے یہ مینوں چنگا نہیں لگتا تے میری سیوا بدل دیتی جائے جیڑا کم اندر نوں سونپیا گیا ہے برکھا کرن دا اے کم مینوں دیتا جائے تاں پرماتما نے آکھیا شنکر برکھا کرنی تیرے سبھا دے انکول نہیں موت کرنی تیرے سبھا دے انکول ہے تے اسی کم دیتا ہے تینوں تیرے سبھا دے انکول پر شیو جی نے ہٹ کیتی نہیں جے برکھا اندر کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا میری چولی چ اے سیوا پائی جائے بہتے ترلے کر کے ہٹ کر کے پرماتما نے اے سیوا چولی چ پا دیتی اچھا ہن آئندہ تو برکھا تو کرے گا شیو جی نے اے ور پراپت کیتا جد میں ڈمرو وجاواں ادو ہی برکھا ہوئے اس تو پہلے نہیں ہونی چاہیے تھا اس تو کر دیتا گیا ٹھیک ہے تو ڈمرو وجائے گا برکھا ہوئے گی مات لوگ دچ آئے شیو جی متہاس کسان لوگ ہل چلا رہے سن تو شیو جی کہن لگے سنو ہل نہ چلاؤ کیوں 13 سال تک مینہ نہیں پینا برکھا میرے ہاتھ چ لے کے ور آیا برکھا دا کر رہا ہے موت اپنے سباؤ دے مطابق 15 دن بعد جد پھر اتھوں لنگیا تے کسان بیج پے پاون تے شیو جی گسے چا کے کہن لگے جد میں کہہ دیتا ہے 13 سال تک مینہ نہیں پینا تے بیج کیوں رول رہے ہو زمین دچ کیوں ناس کر رہے ہو کیوں اپنا نقصان کر رہے ہو تو کسان کہن لگے جے رب چاہے گا تے بنا مینہ تے بھی بیج اگان گے تے جے ہن نہ بھی اگے تے 13 سال بعد مینہ پینا ہے تے 13 سال تک اسی بیج بویا نہ ہل چلایا نہ تو اسی تے ہل چلانا بھل جاواں گے ساڈی سنتان بھل جاوے گی اسی کھیتی باڑی دا کام ہی بھل جاواں گے تھوڑے جیاں شیو جی اگے چلے گئے رخ دے تھلے بیٹھے تے خیال آیا جے کدھرے میں 13 سال ڈمرو وجایا نہ تے میں وجانا بھل جاواں گا تو ایک دم چولی دچوں ڈمرو کڈیا اور اونوں وجان لگ پے تے وجاندے آئی مینہ پے گیا گسے چائے بھی میری چاہت تو بنا کس طرح ہویا الہام ہویا آکاشوانی ہوئی تو ہی ور لیا سی جد میں ڈمبرو وجاواں ادو برکھا ہوئے تو ہو گئی ہے برکھا شیو جی دے ہاتھ جڑ گئے کہن لگے نہیں اے تے دو کچھ تو چاہنا ہے وہی کچھ ہوندا ہے جو کچھ اسی چاہندے ہاں وہ کچھ نہیں ہوندا تو صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج فرمان پے کردے نے جیوں تس بھاوے تیویں چلاوے جیوں ہووے فرمان جیویں اس نو بھاوندا ہے تے جیویں اس دا حکم ہے تیویں او جگت نو چلا رہا ہے تے تیویں اسی طریقے نال ہی جگت وچ سب کچھ ہو رہا ہے او ویکھے اونا نظر نہ آوے بہتا اے وڈان بہتی آشچرج لیلا اے ہے کہ پرماتما ساریاں نو ویکھدا ہے سارے جیواں نو ویکھدا ہے پر سارے جیواں نو پرماتما نہیں دکھائی دیندا او ویکھ رہا ہے
लेकिन जीवा नूं ओ नहीं दिखाई दे रहा। महाराज कहते मेरी दृष्टि सब तो वड्डा विडान हैरान कुण खेल जेड़ा है वो यही है को हर एक दे उत्ते निगाह रखी रखी बैठा है लेकिन किसे जीव दी निगाह दे सामने परमात्मा नहीं अकाल पुरख नहीं। आदेश तिसे आदेश आदेश है सजदा है उसनों किसनों जो जगत दा मुड़ है ते जिस दा कोई मुड़ नहीं और जो धबियां तो रहत है नाश तो रहत है ते जिस दा वेश समुचे जुगा जुगांतरा देच इको ही है। आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश।